na du utu afuno vito le bido pe boa klaje dokun pe tomi ton jodo onu a pe boso